afeji na muda nyami yasi ne bompai fada ye yini nasi ya kebi ya mano na ye muna nasa muso na yeshe enano pe diye utumfu nyankopon obrane ni ya ni huye huwa nasi mu onuwa ni asamu no eti edu sabre diya enye kwa brase ni mu eye urade kwa asamu odibani ye yina yasem ni mu odiye ye droben ni wakasafu ye mu eti nadawroma obekasano pe diya chile ye yina

0: ono ye adwuma sin obi a wensu kra de wakure jina omu nyina mo jina brane na we de ono okase mpuna na epunu ene ose wahwe mampani kire se wono na tena ge no womo hwe ade ye akosoa ensa da enhwe yie ni nyina ene se sa ankronkron nyuma ye omo sori so omo mema award ebi mo hokra gana fo ensa da enim omo mo ene se de bi omo mu die tie ene pe krom kra nkofo ensa da enim o ene de omo jina so krom de yi obi se wono ne soafo na siwa waye adwuma den no sa kwan omo fa so ye no ebia na nsese no kra mu ensa da ena ho na wan kra na di susu dua to okase asoma si die waye adwuma no osomo somie ene nso nti no se mampani ne na tena ye se ade na eya bro so eya adoso nti oso omutimi sori no omo ye bibi edefa ho wose ye kan ye ken obahwe sa award bebrebe na makwaje award we se soafo ma ye se no edru ba bia nti mi ma gana desu ye no empanifo ni mu die pa no omo nsa da hu ni ye eno so kra danchen a wose ma bi mu enya adwene mu kesene ne sa kwan be kra na etimi fa so ka se aban mu soafo na aban mu dwuma ni we die ye egu na tena na ye de ni jina susu dua bi ho ne aka se we ye ade na we nye se wose sa ne man so kra no ema kwan bi beto ma enkrofo bi etimi ka sa de ti aban ne kan de ompanyi na ebe wi ase no na e de ferie bi e na aba beto omo so eno so nti na mampani atena ye se se ye ka se obi ye use soafo si o anase aban dwuma ni bi ade a eye gana fo o nti gana man no ene de adwuma so nsa eye adwuma so kese sronko a e wose o ye no ani breso wo ye no wo obuo ene chere se ene panyi na mu e hu hia se e bi a obi so ogba aba so ye award no akoka ho asem na na wo kwa na wo ba wose da bi eno de emwa eno so nti wose wo sei de e kwa mampanifo atete sa sa de mabobo so anyina wose eba no obi so ye award a hwe se wo mfa osika nkosem se bi a wo kwa wo sponsor da bi afa mfa wo sa nkosha ase e na sa aba so bodi eno so hwe se wo nkobi e na hwe so se ye ma wo sa aba so bodi eni bi wose se bibi beba sa na e be kasa kwa je dia na mampani atena ye no e na asan ase aka kiro se aba so bodi e we die edimu pa e ntie bi akokoje wose eno ansana so ye soafo ye si o ana se political appointee no obetimi akono akwa akwaje sa ensemi to so e kire se edru ba bi a oman no eni susa ye ne pa ye hiase ye ye no enya award award ne niwo mu na NDC aban no so die waso wa yire no ho awiata so pa se ene pa e ba bua Ghana de edimpuntu obeba no eno na National Democratic Congress NDC amanyoko no baye titulu ni 2024 manifesto ana nsamo mo kan ye ntia Ghana fo to abade ma wo mu ene e kire susa ye ode aka ho ye papa no eno no mo ni suso mbeye no ma ye ne ye enti we de omo se mo bi a hwe se ene na me kwaji award wose se mpo obi ye pani chief executive officer wo so ye minister wo se e bebo na baso na e beka so aye ade a ejina ne nipa bi pa waye ade sunku bi o ye de ma wo man no na nsunsonso e free so ba ye no e ye nsunsonso pa ana se e din sachra ye pa bi ebre o man no ye de adwuma bi se ne nsa na otimi ye ne ye ye de o man ni sika bi ma no na no so otimi bu ho akonta e de ye adwuma pa de se de se na e fata ene aban no so so se ye a wade agu akwan mu no e kwa mfa so bo aban no e ma se ni so ade hu no ne bem wo se e kwa ansa na e betinya bo obi aba so na ne kra kra mu no wo se asuafo ene si os ni nyina enche kra ai bre pa mu no wo mbe we se ye be do so wo mu ye be nunu om ne awese asoma si na ye adwuma ye ana obi nti na ne de anko ye wo se no na be kire se onipa kro no ye be koso ma di break ita no no wa kra mu ana se e be sesa no
1: yeah abusian to asun ye kra ni mai na omampeni his excellency John Dramani Mahama ya bo chief of anyase wokọ eye Belarus na wone eye oman mampeni ekwata akobon komo pa anyase nkumakra ani wose wokọ eye Belarus omampa ingrumu a omampeni si ho pa anyase nkumakra wo dafuye numu ensia instahwe ani wode koye we omampeni no Belarus mampeni ye fred no eye president Alexandra Grigorievna Lukashenko wono ana tonsa fre omampeni Lukashenko ko asem ni ese wo pogana asem wo pomampani so asem ntie nyina entance yemfansa nhye eye nkrata asem to awdo asem se de be ye betu abo amamie no ye ntem kuta hudie na fa adwuma titu pa kwa adwuma ene aye dwadie eye agriculture and trade pa ana fi technical development ensa adwenkyere pa no ye nyinaanso ye nyinaa ye de begu fom wo mo de mo de begu fom ye nso ye de nso de begu fom na afia hyehye de na beboa ma ku adwuma timi akoyie ebe ma adwadie nso timi akoyie na ma mienu ntem no atimi akoyie pa na wo kyese sa ma mienu ya ye Belarus ni Ghana ah na akọ mo ahinkru capital ho no ya watu hodi ye Minsk na oh Minsk woman penny ya Jennifer Zopa. Nyempeni fwa trans ya sensa ya wye. Ya sisi kwe juma party tupa ano. Ano wachese eye woman penny. Ya wane eye Lukashenko yi. Wa uje abo Ghana baso wano wansu wane sashe. Enkata asemasi. Na Ghana yansu ya sensa ya biye. Ya maami yoni yina yebe buwa kwe juma. Ento tuya hudu ano. Nye wasi umu wye nsenshi mdiye no. Ghana mampeni eni mpeni fonsu shasi ya. E cheda. E kushia. E o presidential hotel. E bia enosu so. E wo eye Belarus ewa no motenase ekobon komoho eno ne yetonsa de frame penfoa o ma bi yipa ewo ye a business jumedie ene yedwadie jumedie mum Ghana fo aya de sie binum ko bi ene ne chese eye Ghana Export Promotion Authority ya eye gipa empenfoa koy ene afi Ministry of Food and Agriculture afie ehwuku adwuma ento tyeso no empenfoa so ko bi ene afi Sukra Ghana Investment Promotion Center eye GRPC efo empenfoa kan ene afi private sector ankranko nyumeku ya omso si omunyuma no duduo na asu kobe ya manani aso ofo ekranbo ka ho bie ohu ani afei eye wo ma Belarus for de no aso kan ye de ho na omtena se bonko ma oche se na o no kromo ni mu ode na omu bonko mu ni wie no ena o ma mpeni she da ekwa aproba hodo ye se okompesu ya hodo binum ba ko eye Savuschenk aha eno so no ho no oche se eno watu din eye Savuschenken product joint stock company sai ho no ye se eye kwe juma die pa na omo ye Belarus wo na kona nim the largest agro processing factory mungu se ya wo chese se de ma kwe juma mpuntio pa si koso e wo mpesi aso wo no enya si nkuma kra ene ni wachi nso kra no wo se eye Belarus agricultural exhibition e won so so na chese kwe juma no o ma bo modna de aye nyuma nyuma hudo bebre nti o ma hyehye ni nyina anom so ma mpani bra mehwe wi se bia Ghana ha nke bia wi e de ban kra na ban chede ye e bi kra wi ye gere e bi kra mponkru abia wi su kra eye de ya na wo ma bobo boya e ma no so so mo ye from say aha ban che kra kru nti na chese wako hebi na ban che so so fla na so wako hebi sa o ma mpani kwa hwe ni nyina na chese ye nyina so kwadwuma niema a omdi aye processing nyina no ebi wo Belarus no Ghana nso bi wa o enti enso betima ye bi wa ha ye wo chese ni nyina aya dwenkyera Ghana ne Belarus tu che se de beboa aman mi no yon kontem eye die
0: ma yon konsam fufro mu
1: ne Belarus tu che se de beboa aman mi no yon kontem eye die
0: ma yon konsam fufro mu na resabia doctor fo wa nurse fo wo eno mse ah esi den na si wo na mo betwe ne sense wa bre ha wo ho na mo nye ho hwe enti ne etinto ntan ye na nkwa adwuma ye nsa ne ye nan ni ye de bibi agu ho wo bi ba ya resabia ho a ya si atwe ye ko strike enya de adwuma ne kwa akoye na asem ho na aka ho bia chief executive officer nei ya twa na sense a onna da confer not teaching hospital na no eye doctor Pakwesi Beidu eno de adisre die mu odro abre ni nua no ma doctor fo ne nurse fo a wo mo confer not ye ne nti o mate atuane se wo sra o mo papa apa wo mo sanko o matie no mo nkoye adwuma wo se ade kese pe hia ye onipa nkwa so onipa da sani yare no mo begye no so mbe hwe Ghana fo no eno ni ade kese kese hia wo se e wo msa ono ne atwe na sensan na ni nua mo doctor fo ne nurse fo yi wo mo tai na che o mo kire se de okombia no o mo tai na che pintin wo se na ni so ni nyina na nso se wo bibi da ya wo se oman ne hudo ene di kan pɛdi animu enti no ɔsrɛ ne nuanom doctor fo sɛ wɔn san kwɛyɛ adwuma na doctor Beidu ensemi de ɛna dwo yɛ adwumbosom ne de toso enwɔtwe ɛna ɔde ɛtu dwa wo ɛna ɔsɛ sɛ sia na wɔne ɔmo ɛkasa wɔde ade srɛde ɛto wɔn anim sɛ wɔn san kwɛyɛ adwuma no ensam no to ntwae ɛnso sɛ yɛ ne de aka bia no wɔsɔ ɔmo betie ɛde afri soafo a wɔhwɛ ɔman na pom den sam so ɔram kwabena minta akando hɔ ɛna afei so boarda wɔn ɛna ɔmo konfa nochi aban yare sabia nanono wamu sam governing board ninsam eno oswafu ninsam nombeshe nomadia ye juma enti wasra wamu sra wamu sra wamu se